sinisondo te kunti ya yan da tundo sa sindo ki vivichi ya tunti yo na savira bashi ya yo so sha ko jinka ke tiku yora tun savi kenda tun yora na de ya sha kora tu yama kenda tuna ya ka ke ikka ga ya no sha yo da na ma tu yo te kunti na na kwa china ke chininu chinu de yo na savira bashi na su kwa ana ya nyu yo so sha ko ka chi yo ra ikka ke te kunti na na kwa chikara kwa ana me escuela ra ikka ke ya no na ma tu una ya no ka china yo ra kunni yo ku tu ba yo tu da tu yo ya tu savi ra ta tu na na ta yo na savi ba chi ta ba na kunni na ku tu wana tu yamara ikka ke ya no sha na da na ma na tu ya ta tu na ta ba tu na kwa china kya yo ra ka china yo ra na na yo tu ya tu savi ke shi ni yo ra na na yo ya yo ra yo sa na yo tu yama ka china ikka ke ya na ma tu yo da na ma ta na ya ra ya ka ke ndu bi ba chi yo ba li ya isha yo fa chi kun ta ni tu yo ba tu yamara kun ta ni tu na ka tu savi ta wa na na ka shi shi ni ka chi yo ra ki ina ya ra ta yo na ku wi ki ina ra ni ku wi ki ina ra ndi chi kun ta ni yo tu nda tu na ya ka ke nda tu ndu sa shi ndo ki bi bi chi yo na ku in ta ya ya na ma ndu lo tu savi ra lo tu yama kwa ya yo kun ni so te kun ti ndo na shi ni so tu nda vi